0: di fo akosi amankorani me papa bi wo menchan anopai ye beko na obusa na kwanso de si ani de urade ayama no papa me ma wache
1: ya di fo me je uso
0: me pa cho na pome
1: eje na dum ne wa daruma me ho ye na de eye ka de hu mi
0: me pa cho na ye flow saying
1: me di an kasa de ye mfan se twi ne be friend akwasi mensa ba me bro fo di de francis in team
0: me pa cho ufri fa hene bae
1: me wode chemso kumase heya na me o
0: wadaloma oba menche de na esi de na urade aya peso ka xenya medin animonyam
1: o de urade afa wo so aye de se me kase me ka odifo ebeje mre na be na otwi mi no ani na mete wo nka na me nso no me obi a me yedwadini enfa se me businessman bye nansi yare kakre bi abebo me diabetes yare bi ababebo me ba me ba ye de me de nimie no nyina na ba ye na madwuma no akofom afen so na me sika sem so na ye basa tm se mete wo nka enam tu ana mo ba ye in fact me ba ye nso no o ma me semina na o ye so be jira machi kire kire me me bi se me nkonko ye nyame adom si ani ma eye ema me afen so yare no esi chire yare ne pressure ne rewo mso no in fact nyame adom sisi a eye divo nyame adom ahoden aba first na me dwon so kura na wo ka dwon so no kura wa wo te se asɛ asi chire kakra wo batene esa o de o chire me am koye nyina te me hu sa de ne biem kura sisi a ma che se me ho ai de ka me no kasa bo hu se me ho kura wo so wo so enya asem ketoa me ba ye de niema o de maame na especially semina na me di dware ne de a o de maame no o semina na ye adwuma ama me dwade ne se ye koso pa difo enti o busa me a nyame afa so aboa me papa bo ye nyame nhira o pa so fo
0: wadaloma ne me busa twato ne se wo yale ye no ene se niema jigu ye na di be sen
1: mfa se be mfie miensa ko nan mu ani o
0: ena yale ye no e ba ye
1: sa
0: na adwuma no so ko form na di be sen
1: o adwuma ne kura de am se me yaren satis e bana me bobobbo ho ka no enum na adwuma na ede me fom ba na ye de e shaase
0: enti wo hwe emre dodo no ene na wo twemie nu ya wo hu sense sa ye aba
1: kyes se na make as me an kasa no se yare no make e ba mso ko mfie be nan ni o afi na mfie mi se ko nan nyanduru papa but so fo manante kakra yaren ba ri mfad ma chinchin kakra pa but said ye me kan na wo twemie nu pa na me te wo nka me ba ye mfad sɛ me nya hu bibi wɔ me ni paduam ani madwuma ma ka me nyina ani adanse ba me bae kakre na wɔtwe ba mi nu pae ni no de ma hu no amama hu sɛ in fact wo ye powerful
0: ye de awurade ase we ni de awurade aye we ni de ase nti wo so ba wo benya adanse awurade nhyira
2: ɔdɔfoɔ ani nyame ba ahu adanse ahodo a enkrɔfo edi wo a wutie radio no menim ne yɛ wo fam menim ne yɛ kɔso menim ne yɛ wo hunu menim ne yɛ tete wo ana menim ne yɛ to ba de menim ne sɛ memenya nkopɔn na mesom no no otumi ade nyinaa yɛ timoteo 11:28 wo sɛ ma ma yɛ adwuma ne aso amone so amomla mesuem ne mema ma home enti onipa bi a wutie me na hunu ho sɛ ade so abiso ɔha ne amane bi da wo so no ubewura mu ubepie mu bia awurade bɛgye wo sɛ yabɔ wo dua sɛ yato wo du sɛ yɛ twerɛ sɛ yɛ dam sɛ yɛ awo sɛ yɛ akwantuo sɛ yɛ sikasɛm problem bi a wo fa mu no twie dia mpo nyame na madom tumi so de ne nsa bɛka ubenya ka wo sofola e di aba ubenya ka e wo kejeti apampa so esu ye bo ip to benya bi aba usu besi bukanche pentecost asore dan anim wudu bukanche usu besi pentecost asore dan anim me pa cho wo de number we flame 0241 74 65 95 sa number we ewa whatsapp ba bi e wutie me bi a person me di nkomo ewa whatsapp a sa number we ewa whatsapp 0241 74 65 95 0209 41 1010 and also WhatsApp 0241 74 65 95 and also WhatsApp me wobo kanche baby wo free baby wo free papa me bo me free ha me mfa he me nya bo tra dale to mo be piamu bi na urade na nyam no tumi be yekese oba wa fode e ye 100 Ghana wafode ye 100 Ghana yedi nkomo wie na sunsun kire niam bi wa na betoto bo wa ho na bra na ye de na la so be di adanse free me wo 0241 74 65 95 ye ntia adanse we na ye nsole

0: Na mma ye mmom ma ni din so.
1: Na ye mmom ma Yesu Kristo din so. Wo sai hin Kristo no ye mma ni din so.
0: Na ma hwehwe awurade.
1: Na adie ne se ya hwehwe awurade.
0: Na wabua me.
1: Na ye hwehwe no wanja ye mu. Why dey?
0: Wabua
1: ye. Ene se wo kra da so ti ase. Chekere ma da bo dwema no pay. Se ya kan wa kan ti ase fo ho a. Awurade abua.
2: Yes Lord.
1: Ka se wabua me.
2: Wabua me.
1: Wanya ne me.
2: Wanya ne me.
1: Wa ma me kan ti ase fo. Ya die ne mu ya wo nyina.
2: Die ne mu ya wo nyina.
1: Wa kan mi aka ti ase fo. Ahu che nyina mu.
2: Ahu che nyina mu.
1: Wa kan mi aka ti ase fo. And you must share right there,
2: and you must share right there.
1: And there were boo
0: amen.
1: Amen. Amen. What's it? Mwashu shere rade. Na wabu ame.
0: Na wajumi ya fridye misuwa
1: nye. Ya. Ene wabi ntiasi ya. Wati ya fridye yosuwa nye. Yeshisha ni mguasi ya ma. Yeshisha uwo ma. Yeshisha amani ya ma. Yeshisha ni mguasi ya ma. Yeshisha ati ya ma. Nenswe rade ya jiwa fridye. What's it? Mwashu shere rade.
0: Na
1: wabu ame.
0: Na wajumi ya
1: fridye misuwa nye. Na
0: wajumi ya fridye misuwa
1: Na one hour share rade no
0: wanim
1: ate ene onipa bi be share rade a erade de se de be share wafuno mama
2: amen
1: erade be mu wanim ate
2: amen
1: erade mu aba mu mu
2: jesus
1: erade mu aba mu mu
2: jesus
1: erade be mu wanim ate no
2: pai so
1: erade be mu wanim ate no pai ene erade mu obi anim ate erade mu obi anim ate won on share rade no erade ema wanim ate
0: na wananim ngu ase
1: na erade ma anim guase encounter
0: Ohiani tiam na awurade tie no
1: ohiani tiam na awurade tie no ene nhyiranka asafo awurade se enye wona wenye ska nko ade timtiam ema awurade tie wo ye ahiafo so ye tiam bi ma awurade tie ye ya ye ni bi enso ye tiam ma awurade tie ye ya ho kire no e hye ye enso no ye tiam ma awurade tie ye yes yes wo so ohiani tiam na awurade ye dey
0: tie
1: no ene Eradin tie wo ne wate na ondomo
0: amen
1: Eradin tie wo ne na onfa ne pa enhye wafunu mu ma
0: amen
1: ne da no pain so wose ohie ni tie mu ohie ni otie mu otie mu otie mu otie mu otie mu ohie ni tie mu na erade otie no
0: jino na ho hie nyina
1: na erade jino e wo na ho hie nyina mu ene eradin ji obi wo na ho hie nyina And never de kasa rade. Woma ye ye mu.
2: Woma ye ye mu.
1: Jimmy. Ewa ma hu hie
0: nyine. Ewa ma hu hie
1: nyine. Ewa ma ye ye mu.
2: Ewa ye ye mu.
1: Jimmy.
0: Jimmy.
1: Ewa ma hu hie mu. This is our final prayer. Erade nji ye wo ya hu hie nyine mu. Ewa ye sorry ani ye ye mu. Ye wi ye sorry rade kaka. Bie wa no bie wa no bie wa.
3: Ya ndara ba le ka do.
1: Erade
3: nji wo hu hie nyine. Ya ndodi ba ka da ba ba re ka do sha da da.
1: O Yesu Kristo na zo ani ne ti.
3: Ka do sha da da.
1: Re ka da bo sha da da.
3: Ndodi ba ka da ba ba.
1: Amen.
0: Amen.
1: Papa, obi my enshire rally. So when you meet to I am together. Yes,

0: Abono nsia Ghana de semama mu nyina akyem akwa ba ba bibia wote yenka bia ha yenhia 104.5 Asante mante mu kropo mu na chese yebutu okuma se den den top high yede kase nyina etwa gudia manja nso se kase yi efri ose kro mu etwa no ho nkra pumpuni mante mu adom 106.3 asempane ni 4.7 afi affiliate stations bebro ha eno magi kase yi oman mu ni wiase afa na ba bia wo motu agu amani pa nyina tenka ne nsem akodo a yaboa no a yede brown central 40 si montre so kobo abuado bibura hasu ahumachin kan ni nyina abom ye semfo ye wi akofia dudu mfe wasebu krogen no ene ye betcheche no kakran amade pa adishbam atibi se asodi demo communion nyasem ketwa kra na nsemudu a ye de brewo anopai ne ebedimu akotene ebini se konfo anoche ya de sabia ene ne wodum nsem na beho apaso na ene akoya hrema adwumu a egudwemu a obi eto no akoye wonoma pomde ehwe ho nsem na enei a doctor fo a wo mokonfo anoche ehwe ade chie wo memu akasa a wo mche serious no sabe wan kasa wuti ho a ye yuwa yibone sanso na yefunu ya oyano anfe wo sea obi anhu mobo na nsem ben wo mde atudwa no pekase mu nsem ye besane mu dia ma
1: na sanso na senkafo anka bomku ya from se gpt fo no mche se wo menya ntie sanji se bi gua pronso ne eba beboa na ekwan so ahweye nsem no yetimi apegya mo no mo eso omo techire pompe mu nchiremu asubeti
0: enu achi ye bebodi awure mu adehye a wonmo nkroma ngwanta ene adwema mponua menzini ni mu azantemantema ene wo mo kire seze wo mo da wo mo na wo mo koso wo mu ntimi ma wo mo akwan ye ene afesu kranko mu mbedi nkakrankakra obi okura otimi se ni kunu ne yire wo ni ne nchen wo pusu ahoma tenten so odene bekasa obi hu net timu sa network nye kwan so nye na wo mu sufra ban kire mu ankasa no ye de bema akase mu
1: wo nwuma sue mu ensem ene abiman so so afutu sema kwadi ma emu mpanyufuo so omhwe no mtoto nyoma se de beya be fontentan ne betumi afaso ne anya nim dia dodo na titiru e dia ma emabunu
0: weni afoforo bi kan ho ne yabo ne chimu abode beda no pado nsia brem kase ye yi ye be sane mu e de ama wo na nim se etuo enya chijinafo a ene eto na ne e wo so ade mu ana ye de wo mo di echi a wo do ma kase mu aye de nyuma ku eso yase ne DBS Industries wo si ne yi e se obebo dan so a won mu a wo mu roof expert no e dan no abebo so no nchen papa na dear papa bibi edi begusuo no eye DBS Industries wo mo na bebo ma 10% discount wo pe we na pede yi bobo de ne fa ntuma ko bo de ano na nice ene eso bo no hu nsensem de he mesho e ma ko tokro nkasuru de biara da Lawson Herbal Mesha wasi ne immune system no obusu no pa che se ahonkwa mo ko yade ni jina ne nanso pene ne se konkoma fo ejan wo ne yade ehia wo bo ne bon karat e awe na madedi anso de ene ne de esuro ni keke kra Eco Bank the Pan African Bank e basikase mtutu ya wonu mugina mu brane yensa wo ho wakoy kokrumuti e mopoda e wosikase mtutu mu Franco Trading Enterprise fu papa afie wo bi ode condition e piusu ne CCTV cameras no de ne papa pa no a wo mo ne de begu adwa so a wo madama e wo de asia konkon a ye de kase mu nsem no e de ebrewo e di a meje so ye berima Kofi Dawson to be from Yakokoa. Minimia.
1: Adwenpa hene Kofi mensa adwene papa na papa ni wanimukan.

0: appreciate Ghana mama baby bi awia wo te menka memma wa ha na me bisa se wo po mu at saying adom abo adom so ama enedei so tacha mada yabodwim emojedi emafru sane na yetimi kasa efri juada ebnada wukwada yawada edu fiada say dia na we thank God it's friday be ya de bobo kama ubenya smoothness level ni nyina na eye heya I insure 104.5 juma de no yatudi obra na waje so say ɛno ne deɛ wankasa wabɔ fa kyɛ me paa na awia yi mame nkyerɛkyerɛ adɔwafoɔ nyinaa ɛdu fiada sɛ yi ana abusua binom ne dakoto mu gyaa mu fi sɛ nipa pii no ahwere wɔnom ade hyeɛ nanso mesa akwanya wei so na sɛ wode hyeɛ bi aka mu a mema wo yɛ akɔ awia yi ɛpaa adɔwafoɔ nyinaa mekyerɛkyerɛ mo ɛma adwadifoɔ nyinaa mekyerɛkyerɛ mo social mediafoɔ no nyinaa ɛgya dam dedededede sɛ ɔmo bɔ adwuma deɛ di hɔ wada kora ɛtumi frɛ video call ne asnap o ne ɛde wabɛto nhyira page ne so na kyɛ sɛ yɛhu sɛ woadu fie yɛa wada bɔkɔ mudo nti na yɛasaa ba yɛdam li Facebook do Facebook na wabo insura 104.5 sanso na YouTube no eye insura TV adum TV de wawo ni mse niyama pankuwa ena yede mao yese segu su dia de ama wawo mse bibia edi demo fine pamidi edi ohima bine wawo from ohima bia mejo usua medawa se ofremo chadi ena nadia ene na mikokukru misie nina adia chau na makwa kwa dakom ene enkomo pi ewo fia yebedi nanso said ya da ya na mema wawia futuyo no kakra midi mao nina anese don't believe everything you hear. There's always three sides to a story. Yours, theirs, and the truth. Enye diye wutiye ni nyina na wujiye diye. E kano kura chile wu. Se wote ni preokupe na wujiye nudia. Ebe jiwu nse, mebe faun sa, si ubu wanse, namuna hu, ta. E ya fami ensa mpacho wu. Diye wu wutiye no. E fanu wa akano nsu diya wumubeka. E na afe ya semni munu kurea ankasa. Inti. Ena meka se mentie di obi ka se nipa smesi heno hema ena me se na no eye eno ye me se na fe wu no obo amane no we se nipa no ama ma be otamfo my ode obi ni obi ayaka besi ne wodwem ho e wo office ho e wo fie wo timu all because of the obi kai na so no kure na pa ne de we hunu mu enti first time obeti ase bia no ye ahwe hu se de wate ne de wate but the nipa no ye ka asem no fa no ho no nso ka no ese se utie na fei wa hwehwe mu utie we ye se oyio se na wansane se a ene ehunu ne a oye den owi abere wan kruma nti eya memma obi asem wo ka nto utie mpekope utie atobo tie na fei utie ne mienu a wo de agu nsane enim ene French master watena se na adwuma a eye programs manager de ama no ne se eno anyina na twu nyina na oye research na oye research ne nyina ne se obra nyom no se se ye de ko French mu na nampadu enyom no yasesam a ye de awra French mu na ene ena ye de besima no miensa pa ho ntoma monsieur
1: wey
0: koma kwa ne yede
1: yedi koma kwa
0: koma ta level
1: je m'appelle Digraft wey okay. etwa
0: je m'appelle ohima binowa
1: bien
0: na se mu obra no mu de be French na se sei fa obra nyom no ko French mu wa me na yenko
1: just like that
0: just anu kwa na dia hi
1: okay.
0: Yeah.
1: So brand new no. Ewa.
2: Was it there afraid of which?
0: Oh, under in court.
1: Come on. Yakwa.
2: Afraid of her home prime.
0: No, for home prime. Eh, they are tea.
3: You deserve to say, Aden.
0: No, and you know, eh, they are near my means. So, ever been velo. Ever ba. Le ve and a velo. A womb. What does a pukwa? A womb.
1: Veux no ye French of where Côte d'Ivoire.
0: Okay.
1: Voix non te voye cassam.
0: Ah, voix ninti.
1: Voix ninti. Au Côte d'Ivoire for cassam.
0: Okay.
1: Inti, obrano. Ye fro obra.
0: And the bitches all the two.
2: Oh,
0: Mr. Obi was my man, sir. Yanko.
1: No.
0: Au revoir, my boy. Au revoir,
1: hey. Obra, ye levé.
0: Levé. Ah, maka.
1: Levé. Ah, le vin. Le vin. Le si me wa. Le vin. Ah, le vin.
3: Tu as vu, non? Tu as vu, non? J'ai dit.
0: Jai.
3: Sala, sala.
0: Jai, jai.
3: J'ai dit sala.
0: Mounyai sa. Ade ina nipano. Oh, oh, oh, ya de na.
1: Mon ami, mon ami. Mon ami.
0: What do you repeat last
1: demain, one? Demain, demain, demain, je vais donner everything. Demain.
0: Pardon.
1: Non, non, ça, ça, ça, c'est vie, ça, ça, ça, ça, ça, là. J'ai dit comment?
0: On y a né, mon amour
1: de stratégie. Non, non, non, non, non, ça, c'est pas bon.
0: C'est
1: pourquoi
0: pas bon.
1: Tu veux, pourquoi tu fais ça?
0: Non, non, non, non. Yanko, what am I my last
1: name? Mais, Yanko? Mais, moi, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça.
0: Okay, Msia. Edu fie da what you say. Ye ka bi si ani ni ati bi afim. Na che say ye kwa no no ewie mo aye she nti ya. Aman fo se nyum no santo. No no no, yes. Yes.
3: Je dis.
0: Non non, je dis.
3: Je n'a pas ça. Je n'a pas ça.
0: Agnes Msia o say omo confuse but o se o.
3: No no no.
0: Men fie omo.
3: No no, pardon. Je dis demain, je vais faire.
0: Demain il y a majuma. Demain
3: m'a dit je vais faire. Je m'a dit je vais faire. Toi, toi, je dis je n'ai pas ça. Il faut bien faire.
0: Monday et lundi.
3: Mais je dis ça là. Je il peut bien faire. Je n'ai pas ça.
0: Mama, all the same. Eja wa nye ne sa enye ye. Enko mo pi wo fia na ya na yeye ne se ya ne pese wo nso se de kakra eba wanim fi se. All work and no play will make us dull. Inti ye kakabom sa ne kwa no no. Na enrada enna grace. And a good Samaritan na me kwaka ya menya amane no good Samaritan no eba ye na ensemu afifififi a kire ba ye nra mesremu na munyina mu wo su bi tv for facebook for radio for nyina wa habi ene e frɛ ma me jamfu wa evangelist e frɛ ma me no ka sɛ
1: ɔse e kyina ene obeba
0: abɔ sɛ ni
1: sɛse no abɔ 120 2 Dabi abo 122. O kan se.
0: Onu ha ten.
1: Ano. Ano se dabe na ye. Ye fi se o mra. Ano se. Ano o kan se se. Ene Friday kroba. Ano se uke wate. Ano o man exactly time.
0: Yeah.
1: By 10 o'clock. And she accepted.
0: Okay.
1: Se 10 o'clock no ha.
0: Yeah.
1: And since morning. Producer has tried his best.
0: Okay.
1: But she's
0: not working.
1: Yes. The woman phone get off.
0: Okay. Abusu aha. On say obi ti say nra eja okay dey ya. Me ni ni na le di agro keke. Me kwa ka say wadi fufuo ni abe enkan ko say me so me di fufuo ni abe nkwan. Edru ba bi aho. Enipa bi ho mu hia gia ankasa. Akoda na ankasa na yen yesi fom wie yen na ansana. Sadie mame ne kan wo hanu kwade eye ntete hu nanso ye ya ma tanti ade e ma ye de ayem hyehye pa ye se ye boa no eye nyinsan no a wode ne namba sabasan because akoda na o se ye funu no ye nim ne obeye eti ye ntimi nka se e bia ne nkoda abone nsamu nti ye ja eka wonu nko ate sadie na no obi bo oduku betna ha wo se baba ne bia fa no woni shop ne nka ye ja na mane kwade dada nanso baby no oda ye funu no mu nti Aya na ya yem chishie. Ena mami jemfu wanwa. Wonsi ha. Grace na emu. Wama ha. Good Samaritan nonswa. Oma ha. Ebusu ya. Asemu eno. Mi nimara. Big mama. Eno na uni ha. But mami no bae. Enchire mua wadehe bwone sa kwa dana kura chese. Omu tiyani fia. Nua pailai. Ibisane di enti ya wampe sobe kwa o mame nche ibiye mwa. Nase mnirane se, o mame dainu wa timni muswa. Ena mkache nse, nudie, ye nyane sa, enyanya sase mkwa na woka no. Ye fre mame jemfuwa wasi, omeba, nyawe ni ya kase mno. Eni ya diwae?
4: Ani mame da se, se sa kwale yi yama ni mame, diye ni mame yeno, ni mame ni ye edipem. Chile sa kwale no ya kurabone. Na mime mame nu omoti ya kurame intimi, meji waka mwuse, Uba wa sha wo yamuni ntina me pese me gi akola. Na fe de wo ye ni a. ni kunu no e deserve se oyɛ saa kyerɛ se wo yɛ ade anyɛ ne yɛ atiawo wo ba no yɛ ma waduane adi wo bedwale
0: oda
4: wo be feel wo be charge of fun wo no ba be ka ho ne se yɛ boa wo ne se wo ntimi boa wo de a wo se ne maame ne se tie bi wo maame ne be gina ade ekɔ
0: ɛno ne ne yɛ hwɛ
4: ɛna yɛ nsusu no yɛ anyɛ se yɛ agyigyi sika ma na kɔ adan
0: da bi
4: Mame ne mu anu ade bua ni ti ni e pese support mame no.
0: Yeah.
4: Se be ya kura no be kwa hospital.
0: Mhm.
4: Obedidi.
0: Yeah.
4: Ama ne ba nanya ode no wetimi awu asomwie.
0: Mhm.
4: Na se te sa dia ene no no anya ready se obenya mbo a.
0: Che se
1: Ya mfa ye 94. Akura ni ajiji sika se de mana ko touch boma wi o.
0: Dabi.
1: Se enu na to ni 3 mu a. Se be mpo
0: dia. Ode ye ode ye sa no.
1: Yeah.
0: Mhm. Na ska na gu form.
1: Tie. Ade ba kun asese pa meti asese a man dwene ko akira man dwene ko sisu se ma me no wo akwara no she needs to be arrested
0: okay obi shukra tro
1: ese ma me
0: erica j
1: ma me no
0: se enche no
1: ma me no ya ba shabo ne onya ma me papa onu kan hu bi na akwara ne yesa no
0: e na ya ba fa fu
1: ane number sabasa a isira famasom akasa ya ye bibia ya boa Ya jiji kakra de bebo akona bra be fa oba konso anu so jise pa ocho ene tire sese ko ba se dia den den madagana no tumi a ewo mu eba ebon kola ho ba na enya adwuma ma me no ti ase oba ne namba sabasa woni ne ba ade be tena ne ba keto na da no e ka no plus ni nyinse en krampo bibi ato na na gase
4: kasa na odi e kasa da no eye na ni uso beba
0: eh da bi ran so ya ni kasa fine
1: oba wa ha ha ade na wo ba bi ti na ba ne namba
0: wo ji ba no ene na kasa no show wonu kra ohun ya nko ba ye ne ye be kasa ne mam ne so ne nka echi ti mam ne kan am so ne mum frɛ no ene ye frɛ wo wusi wo beba
4: wo be wi ase na wa go so nyame abom ye
0: ei ne dia ene ye kwanhye hwɛ sɛ na anu ye te ye a obi su ba ye sɛ 20 years ni ne kru ba man sɔre da ekwa ba na afa so a wani gye aho ba so a wasi mini ma kwata a virginia
4: ana dwi mi wo ha na me kai na msida bi ma me no boa
0: Ah. Dejina zoba.
4: Manya we.
0: Adia na about me.
4: Me dire won se. Sadie ne tim ayemre. Na so wo da ho sa to day years.
0: O si onye
4: chi ayem ko. Me dire brush ru won se se. Anya ye adimi nya yi.
0: Na so wo da no ye ye won se.
4: Afere mate ase.
0: Ah.
4: Brush brush.
0: Dia
4: brush. O da so brush na so brush.
0: Brush
4: mo dey do colonization sa pass
0: into me
4: ah into obwa na ya za
0: da ko won say yes but e be dey balu be ban ma ya chere
4: I say
0: you ho
4: mo
0: eh wo be kun de no be swipe
4: na na e dey no do pe yen
0: na bi ah but ah we no dey here dey me person me chere how jokulize the situation is what I say we be twa mko but jokulization be wa won Ajo fu te sa tire ajo and a tire ahono no ma ya pai. Wo to eh wo de bibia. Abam. What you say? I said Mike and oh ne ne. Enti e drew fia da ho. Se de ya na musi eye no.
5: Sa woni ye manager.
4: Na wa ha ile
0: je. Well stylish. Wadaroma ma ye hwe se ye benya. Be pesa o fra ma me no na de tum fra me mi hwe se. Ko ne ko no mfa. Ana wadum ne phone no.